0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
2: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
1: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
2: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
1: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
2: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
3: Slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke –

Zijad Bešić iz daleke Švedske sa suprugom Ajkom i djecom čestita 93. rođendan ocu Begi Bešiću.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operater na CNC mašinama, dva izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji. Potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa. Uslovi, završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama. Odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor.

0: okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

12 sati i 32 minute, poštovani slušalci, a vi slušate otvoreni program Radija Bosanska Krupa. Sa vama su danas ovog popodneva, kao i jutros, Haris i Sihada. Stepeni Celzija u našem gradu i pritežno je oblačno vrijeme, a takvo nas, kako navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, očekuje i u toku dana, odnosno u nastavku dana, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom je između 17 i 23 stepena Celzija.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama, dva izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji, potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru.

0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Čula 97.5 MHz. Marketing. Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inox Al vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
0: Usluge profesionalnog zavarivanja.
1: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta. Brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
2: Slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97.5 MHz.

Radio Bosanska klupa. Emisija Muzička kutija. Grupa No Limit Now iz Sanskog Mosta ovih dana izbacuje pjesmu, sedmu autorsku pjesmu pod nazivom Pjesma za Čulu. Brza, ljetna, opuštajuća pjesma koju potpisuje Dejan Čulum zaista je bila namijenjena za jednu najvećih balkanskih zvijezda, ali igrom sudbine u jednom beogradskom studiju No Limit Now je snimio ovu pjesmu.

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
2: Slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Čelička jagoda 300 grama, 2,50. Kečap 1 kg Bingo, 2,75. Toaletni papir 24 komada Bingo, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Poštovani slušalci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Sa gradskog mosta u Doboju u petak je spušteno 11 ruža u rijeku Bosnu u znak sjećanja na 11 osoba koje su poginule u majskim poplavama 2014. godine, kada je taj grad bio potpuno potopljen. U vodenoj stihiji u Doboju 15. maja 2014. godine stradali su Slavko Đurić, Milenko Blagojević, Božica Petković, Milada Ranković, Rado Čupeljić, Ratomir Narić, Dragica Savković, Marko Čakarević, Željko i Marija Jele i Bahrija Skula. Ruže su u rijeku Bosnu spustile delegacije Skupštine grada i gradske uprave. Načelnik gradskog odjeljenja za civilnu zaštitu Jugoslav Stevanović najavio je da će u saradnji sa inženjerskom jedinicom oružanih snaga Bosne i Hercegovine u narednom periodu zbog oborenih voda početi radovi na izgradnji kanala obodom naselja Usora i pored kasarne Vojvoda Radomir Putnik u naselju Miljkovac. On je podsjetio da su nakon poplava 2014. godine sagledane slabosti u sistemu zaštite i spasavanja, te kritične tačke na rijeci Bosni i padavinskim kanalima kojima je došlo do izlivanja vode u grad. Urađen je zaštitni betonski zid duž magistralnog puta, okamenjeno je korito i podignut betonski nasip duž potoka Liješanj, te je uređen sistem oborinskih voda sa kolektorima i precrpnim pumpama. Dorađen je sistem obavještavanja, osmatranja i uzbunjivanja. Nabavljena je materijalno-tehnička oprema i izvršena obuka ljudi. Pojačani su i kapaciteti zaštite po mjesnim zajednicama, formirane jedinice za spašavanje na vodi i pod vodom. Vodena stihija oštetila je 2890 stambenih jedinica i 950 privrednih subjekata. Policijski službenici Federalne uprave policije Odjeljenja za borbu protiv kompjuterskog kriminala pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, a postupajući po naredbi Općinskog suda u Lukavcu na području Tuzlanskog kantona, lišili su slobode jedno lice inicijala IB, koje se dovodi u vezu s izvršenjem krivičnog djela iskorištavanje djeteta radi pornografije iz člana 210H Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Postupajući po naredbi suda, policijski službenici Federalne uprave policije izvršili su pretres prostorija koje navodno lice koristi, kojom prilikom su pronađeni i privremeno oduzeti predmeti i digitalni dokazi koji će biti predmet daljne kriminalističke i forenzičke obrade. Preliminarnim pregledom izuzetih digitalnih uređaja i nosača podataka pronađeno je više od 250 fotografija i videosnimaka, za koje postoje osnovi sumnje da predstavljaju materijal nastao iskorištavanjem djece radi pornografije. Također postoji osnov sumnje da se navedeno lice